0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu su cha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu ga zum nangli ge.
0: Nganzu li zhen di ki nambar mo zhar nian yang ge gyob chung shi zhun cho.
2: Mo tu li zhen ta.
0: Kiwen yenbi lu ya.

takbe sinkham sunse de chasabina jilu ni do ni shi tsak ji lo sar zum na ba ji yin ba tha lo go chong ke gen kham yu gur ji ki chen a mi nam ne kur yu la sun ge tha nang ji ji gu ru bi gu chen ne ti wei ji du dian pie pian zong sa ba zu zhen ji ki dun bu zun pie pie xie ni ma ji ji xia xie ti dang bian mo wen du la ne zam na ba tha lu xie dang nan ke jin qin duo ji la ji du